0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

Na današnji dan, 29. maja 1953. godine, prvi put su osvojeni najviši vrhovi Mount Everesta, čime je ispisana jedna od najvažnijih stranica u historiji planinarstva i ljudske upornosti. Upravo nas ovakvi događaji podsjećaju koliko je historija ispunjena trenucima koji su mijenjali svijet. U nastavku slijedi vremeplov i pregled događaja koji su obilježili 29. maj kroz godine.

29. maja 1875. godine u Mostaru je rođen Svetozar Ćorović, BH književnik, koji je sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo List Zora i razvio plodan pripovjedački i urednički rad. U pripovjetkama, dramama i romanima opisivao je život u Hercegovini, pišići neposrednim stilom koji se odlikuje živopisnošću, kazivanja i lakoćom. Maja 1943. godine na platou Tjentišta na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizana

partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije probili su se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih, četničkih i ustaških vojnika. Borbe su okončane 15. juna kada se probila većina partizanskih jedinica uz obostrano velike žrtve. 29. maja 1992. godine, nakon granatiranja sa položaja Vojske Republike Srpske iznad grada Sarajeva, srušena je i zapaljena džamija Magribija na Marin dvoru. Isti dan, sa istih položaja u Neđarićima, granatirana je i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. Na današnji dan 1926. godine rođena je Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, američka filmska glumica, pjevačica, model i pop ikona, svojevremeno i dobitnica Zlatnog globusa za najbolju glavnu glumicu. Bila je poznata po svojim komičarskim vještinama, pa je postala jedna od najvećih filmskih zvijezda 50. i ranih 60. godina 20. stoljeća, te kulturna ikona. Krajem karijere okrenula se ozbiljnim ulogama. Međutim, tada se suočavala sa razočarenjima u karijeri i ličnom životu. Poznata je po ulogama u filmovima Džungla na asfaltu, Rijeka bez povratka, Sedam godina vjernosti, Neki to vole vruće. Na današnji dan 1990. godine predsjednici SSR-a i Sjedinjenih Američkih Država Mihail Gorbačov i George Bush potpisali su sporazum o prestanku proizvodnje hemijskog oružja i o uništavanju tog oružja do kraja 1992. godine. Na današnji dan najbolji bosansko-hercegovački atletičar skakač uvis Elvir Krehmić osvojio je prvo mjesto na međunarodnom atletskom mitingu u Sevilji u Španiji. Krehmić je, preskočivši visinu od 2,27 metara, postavio rekord stadiona u Sevilji. 29. maj se obilježava kao Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Ovaj dan UN je proglasio u čast svih svojih pripadnika koji odigravaju značajne uloge u postizanju mira širom svijeta. Na stotine hiljada mirovnjaka raspoređeno je u mirovnim misijama na četiri kontinenta, učestvujući u očuvanju mira, raščišćavanju minskih polja, dostavljanju pomoći za izbjeglice, podržavanju slobodnih i poštenih izbora.

0: Iduće sedmice počinje 31. izdanje ljetnog univerziteta. Jučer su rektorat univerziteta na preskonferenciji najavljene prve aktivnosti u susret zvaničnom otvorenju predviđenom za 5. juni.
1: Svečano otvorenje ljetnog univerziteta Tuzla 2026 bit će održano 5. juna u kampusu Univerziteta u Tuzli, istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
1: U realizaciji ovogodišnjeg ljetnog univerziteta učestvuje i Ekonomski fakultet, na kojem će biti organizovano mnoštvo predavanja i radionica. Jasmina Okičić-Džindo, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
3: Pored niz radionica i panela koje smo planirali organizirati, posebno bih istakla panel, jedan zajednički panel koji će se desiti u utorak 16. juna, na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli, a potom će profesor sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, profesor Nikša Alfirević, održati jednu vrlo interesantnu i interaktivnu radionicu gdje će zapravo pokazati kako i na koji način adekvatno koristiti alate umjetne inteligencije. Druga radionica koju bih također ovom prilikom najavila je također interaktivna radionica koju smo mi na Ekonomskom fakultetu osmislili za naše studente, studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i koja se tiče zapravo čiji je cilj da se studenti osposobe da samostalno provedu neke osnovne statističke analize, ali naglasak je na programski jezik R.
1: Ljetni univerzitet počinje radionicu čitanjem kroz Osmansku baštinu, koja će biti organizovana u ponedjeljak 1. juna na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525 0608

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je juče izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Kako istaknuto tokom sjednice, budžet od oko 100 miliona konvertibilnih maraka realizovan je u skladu sa ranije utvrđenim planom utroška. Jedna od usvojenih odluka su izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Irma Krđalić.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o izmjenama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla. Imajući u vidu da će se utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu kao i nadolazeća evropska i olimpijska takmičenja održavati u vremenskim zonama koje uzrokuju odigravanje značajnog broja takmičenja u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po evropskom vremenu, ukazala se potreba za izmjenu pomenute odluke kojom bi se ugostiteljima na području grada Tuzla omogućilo produženje radnog vremena u vremenskom trajanju do 6 sati narednog dana.
3: Ja sam podnijela inicijativu da se za vrijeme trajanja utakmica kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine produži radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima i svim radnjama koje uopšte gravitiraju u centru grada. Ideja je bila da se na gradski trg postavi jedan veliki ekran, LED ekran od 100 metara kvadratni. Reprezentacija je nešto što nas čini ponosnim i smatram da bi samom promocijom tog postavljena LED ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi, dolazili bi ljudi sa drugih područja kantona.
2: Produženo radno vrijeme odobravaće se isključivo na zahtjev ugostitelja uz obavezu poštivanja propisa o javnom redu i miru, zaštiti od buke i komunalnom redu.
4: Klub SDP-a će naravno podržati ovu inicijativu jer na kraju krajeva vidjeli smo da je gradska uprava, odnosno gradonačelnik, odmah reagovao i podržao inicijativu kolegice Dragane Berberović-Gagro koja je podnijela tu inicijativu i smatramo da postoje opravdani razlozi da se uvede ovakvo radno vrijeme, odnosno da se odobri produženje radnog vremena, prije svega naravno zbog predstojećih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer znamo da ne znam, ima li ko da ne želi da prati utakmice, da će većina građana imati namjeru da ih prati i naravno da ih prati u društvu svojih prijatelja i u nekim zajedničkim prostorima. A imamo i činjenicu da će se utakmice odvijati u vremenu koje nije neko uobičajeno radno vrijeme ovdje kod nas. Pored toga mislim da je ovo značajno i zbog produženja, odnosno zbog odvijanja turističke sezone, tako da ćemo imati vjerovatno i druge prilike kad će se moći, i odnosno kad će biti potreba da se produži rad ugostiteljskih objekata. Naravno da podržavamo prijedlog izmjene ove odluke koje je pripremio gradonačelnik, kao i, ne znam jeste uspjeli vidjeti u materijalima, kao i amandman koji je predložio gradonačelnik, da se naravno uz produženje radnog vremena vodi računa o svim ostalim uslovima o kojima su dužni da se staraju vlasnici ugostiteljskih objekata i u običajnom radnom vremenu.
5: To bez obzira sa što je svjetsko prvenstvo

nedelni u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo u programima BHRT-a od 20 sati 20 minuta. Dakle, ispratimo zajedno Zmajeve na Mundial 2026. Zmajevi će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. A Radio Televizija 7 Tuzla priprema poseban sportski programski sadržaj namijenjen svim ljubiteljima fudbala i navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o specijalnoj radio i TV emisiji Mundialis koja će se emitovati svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati uz reprizna emitovanja narednog dana. Dakle, pozivamo sve naše partnere poslovne da učestvuju u ovoj, hajde da kažemo tako, specijalnoj emisiji i specijalnom sponzorstvu za radio i TV emisije kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, da budete svakako dio velike sportske priče kao sponzori emisiji, da kroz partnerstvo sa Radio Televizijom 7 Tuzla ostvarite značajnu promociju vaše kompanije, brenda tokom jednog od najgledanijih sportskih događaja u svijetu.

bila peta, bila je deveta autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Naravno, iz Narodnog pozorišta pozivaju publiku da zajedno s njima zatvore majski repertoar uz krimi komediju koja dokazuje da je ponekad najopasnija stvar zapravo dobar smisao za humor. Ulaznice se mogu kupiti na online platformi carter.ba i na biletarnici pozorišta.

0: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.
1: A tuzlanski kafići radit će duže i tokom svjetskog prvenstva. Naime, gradsko vijeće Tuzla osvojilo izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti kojima se ugostiteljskim objektima u posebnim slučajevima omogućava produženje radnog vremena do 6 sati ujutru. Izmjene se odnose i na situacije tokom održavanja evropskih i svjetskih sportskih prvenstava kao i olimpijskih igara ukoliko se utakmice prema evropskom vremenu igraju u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim terminima.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla, Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: kreacije kompozitora, muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Bajraktarević izvrsno mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.